0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que hasta ahora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos hoxe martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, vivemos incluso unha noite, en primeiras horas da mañá, bastante suave, moitas zonas de Galicia, por debaixo dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas que van por debaixo dos 10 graus. En cuanto a ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita néboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brotemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, finalmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. Eventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso, normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi preto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente una situación curiosa, no se me lumbran tampoco chubascos no horizonte, ¿no? Porque está también pues esa preocupación por culpa de la falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vendres, normalmente son áreas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días é que vamos ter tanto mércores como xoves e vendres máis costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así, abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexe un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, hasta logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con Eva Millán, Radio Voz.

0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están, pois, Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén, pues, en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos. Todos os
0: malos. Eso é bo. Eso é bo, por supuesto, sí. Que sí. E con actividades que teñen que ver, pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non, non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se ponía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, no? Fai 20 anos non se falaba de iso, e afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que, pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que, por lo menos, pues, esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan, pues, en distintos sectores relacionados coa mar, que tamén están, pues, en unha situación agora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que, pues, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades, e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións, os seus proxectos de futuro, pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai, pois, interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en, pois, de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Se é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pois, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así, non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pois pois, se te das de conta cando falas con as mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, ¿no? E volvemos ao mesmo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, é unha especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero decir, se sí. Falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, si é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero si é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Uh-huh. Si collemos todo o que vivimos neste 2026, que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións, un poquinho de todo, tamén é verdade, ¿non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tuvemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, si é verdade que enfademos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. Uh-huh. E en igualdade, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos con un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. Y precisamente Verónica, recogiendo ese 20 aniversario, nos llama atención que todavía hoxe pues ven esa reivindicación de los arcos de un estatuto das mulleres rurais de Galicia, ¿no?
1: Levamos todos 2022 co estatuto da muller rural, quero decir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pues, co estatuto da muller rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos esperemos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, ¿no? E aí estamos traballando, presentamos moitas a chegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pues, estamos á espera de que se haya publicado. que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un poco de, claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sembra, sí, algo sempre te colles. Sí. Non todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intencións, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedores, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, agora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres, sí, que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade é que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para aprender hai que ter aí pues as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco, que non tiñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad? Entonces,
1: que todos estos productoras mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pues, teño un montón de cousas. A verdade é que sodes tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política, cambia a muller, pero se entra moitas mulleres, cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí me encantoume esa frase sempre, non? Quero dicir, moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión. Unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, ¿no? Eu te aproveito tamén para decirlo, ¿no? O tema das comunidades de montes que están, ademais, nos povos, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: que nas
1: cooperativas.
0: Visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover,
1: claro,
0: también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren las mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra.
1: Sí.
0: Claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues todo que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues se pode ver que é así.
1: Pois eso sí, o percibimos, estamos crecendo. Ademais, estás falando de todo presente, pero eu creo que aí temos xa varias, creo que estamos chegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eso demostra que sí, creen en nós, que nos chaman, que nos cada día o teléfono soa moito, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, sí, é verdade, pues que que nos creemos que temos credibilidade, e en efeito sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois pues, actividades que fan que as fixémonos antes, e a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois pues, outras entidades por aí que fan algo e isto fixémonos no 2015, por claro. Decir algo, ¿no? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais, sí, ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí. Sabes, entre elas e para nós tamén. Decir, son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: E que, bueno, estes días comentando, pois eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, sí, de eso se trata. Celebraste 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, ¿no? Quero decir que non só mirar para atrás, sino pensar nos seguintes 20 anos, pois pues, que teñen que vir outras, porque nos xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras. Pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla, estaremos pendentes de todo o que se fale, seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: hablamos de formación, hablamos de esa red, vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata a aula, que hay que trabajar moito por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red Doactiva, pues fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde ou que están detrás de Red Doactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o personal docente hasta as familias e, por supuesto, o propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o

0: Vale, pues este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o persoal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
1: Que máis complicado, porque aí, a parte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
0: Sí, son, bueno, non se, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
1: Ajá. E como son pues todos esos procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
0: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias de que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no? E a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
1: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
0: Bueno, no que levamos de ano na rede educativa chegou pues a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
1: Pues creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
0: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade, sí que é certo que axudan a informar, axudan na formación, na sensibilización de todo o que ten que ver coa diversidade e a discapacidade. Entonces tratamos de ser unha axuda máis para o profesorado, o alumnado, ou outras entidades tamén que traballan con o mesmo objetivo que nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, ¿verdad? De porque estou con AMI, con Jocenfe, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ajá.

0: pues que se xa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red do Activa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Una aperta.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pues nada, seguimos preocupándonos por la salud. Escuchábamos ahí un ratillo a Onoso pediatra de guardia aquí en Radio Voz, a Martín Nogueira, que saben que todos los miércoles está aquí con nosotros, pues dándonos consejos para que los pequeños estén mejor. Y como siempre decimos, si los pequeños están bien, a casa, o resto de casa está bien. Estivo precisamente hablándonos, Martín, de cómo prevenir esas infecciones respiratorias. Bien, pues íbamos a seguir en esa misma línea, porque íbamos ahora pues hasta Hospital Ourensán. Bueno, en concreto ahora mismo creo que no está en el hospital, pero íbamos a conversar con supervisor en área de atención primaria, también coordinador en las campañas de vacunación, con Cristian Bispo. Cristian, buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Es curioso, Cristian, porque según estaba conectando contigo, decía, normalmente os da radio y decimos, bueno, pincho, comenzamos. Claro, hablar de pinchar a supervisor de atención primaria y coordinador de vacunaciones, como que una redundancia, ¿no, Cristian?
1: Sí, cuando hablamos de pinchazos, claro, casi nos asustamos, ¿no? Que hacémoslo diariamente.
0: Cristian, precisamente de eso queremos, o quiero hablar, quiero que nos fales, porque, claro, estamos ya iniciando campañas de vacunación. Se ha comenzado entre los profesionales, se comenzó también entre determinadas sectores de nuestra sociedad, pero ahora estades centrados en los pequeños, aos que precisamente non hai que pinchar, que existe esa posibilidade de pôr esa vacuna nasal. Cristian, temos que seguir subindo nestas cuotas de vacinación, non?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que nunca ese porcentaje parece que non chega, non? Queremos acabar ese 100%, porque sin dúbida proteger os nosos cativos é a principal ferramenta a nivel de saúde pública máis coste efectiva, non? Xa sabemos, demostrouse claramente cando falamos do virus respiratorio sincitial, cando se incorporou apenas 2-3 aniños a incorporar esa inmunización dos cativos nada máis nacer, como víase que disminuía a incidencia moito de esa patoloxía do virus respiratorio sincitial, tanto nos cativos, como incluso un dato moi importante tamén na poboación maior, ¿no?, que tamén son os máis vulnerables. Entonces, bueno, isto non deixa máis que demostrar que, sin dúbida, os cativos son un dos principais vectores de transmisión deste tipo de infeccións respiratorias nos seus fogares, ¿no? Xa sabemos que, ao final, tanto Galicia, especialmente, como Ourense, a poboación envellecida que temos, pois ten máis e que menos os fines de semana non vai aos pobos a visitar os avós, os avoas, e están en contacto. Entonces, bueno, xa vemos que cando empeza o colexo, sempre hai ese repunte nas infeccións respiratorias, da COVID, e de todos estes virus que andan circulando e que prefieren este tipo de estacións, que cada vez, pois, sabemos que se adiantan un pouquiño antes, xa non son exclusivos do inverno, e daí a importancia de estar correctamente vacinados e inmunizados.
0: Cristian, nos están a escoitar agora mesmo, e seguro que, bueno, eu penso que a maioría dos pais, das nais, dos titores legais, están convencidos, pero que poderíais decir para esas persoas que teñen pequenos na casa e que están dubidando con o tema este da vacinación infantil?
1: A mensaxe é clara, non? Unha parte era o que xa vos decían con anterioridade, pero outra parte son os datos, non? Que están aí encima da mesa. Diariamente, pois nesta época, pois ingresan nenos e siguen ingresando cativos nas unidades de cuidados intensivos. Xa vedes, ainda hai uns días aí un informe, non? Que a venta de antigripais e todos este tipo de produtos farmacolóxicos que aumentou as ventas en farmacias, non? Entonces, bueno, sabemos que a gripe está aí, entonces os cativos pues tamén ingresan, consultan nos centros de saúde, consultan por urxencias. Entonces, bueno, que máis que temos unha ferramenta ao noso alcance, que gracias, pues bueno, a colaboración de saúde pública, que pon as vacinas ao noso alcance, lógicamente, como sabemos, nas frigoríficos, nas neveiras de vacinas, pues non fan nada, ¿no? Entonces, bueno, hai que administralas e proteger a todos os sectores da población, non? Atendendo especialmente, pois, os máis maiores e os menores, porque son os máis vulnerables, non? Como decíamos antes.
0: Un pouco rompendo mitos, ou rompendo faladurías, porque eu xa non sei como calificarlo. Pero é que teño medo a reacción que poda dar esta vacunación. Bueno, reacción sempre pode dar, pero estamos a falar tamén de unha reacción mínima e que tampouco é moi habitual, non?
1: Sí, eso depende moito en parte tamén dos componentes, non? Dese tipo de vacinas, non? As vacinas fanse a veces con virus atenuados, virus vivos, depende. Entonces, bueno, depende a composición, pasa o mismo que con calquer producto farmacéutico, non? Imaginamos que tomamos temos un exemplo, un antiinflamatorio, non? E sabemos que temos que tomalo acompañado con comida para que non nos faga ese dano no estómago, non? Porque, bueno, fan ese poder lesivo a nivel da mucosa gástrica, non? Pois o mismo, así extrapolando un pouco co caso das vacinas, dependendo un pouquiño a composición que teña, son vacinas que poñen máis en prova ou menos o noso sistema inmune. Polo tanto, a resposta vai ser un pouco maior e dai esa reactoxenicidade que poden producir algunhas vacinas. Pero bueno, transmitir a mensaxe que son vacinas seguras, todas pasan unhos controis moi estrictos antes de sair ao mercado e de ser aprobadas, non? Que eso era unha cousa que o ano pasado, por exemplo, nos colexios, como salió o tema de vacina piloto, que si era intranasal, uh-huh, que era algo novedoso, pois a xente, pois, como que era máis reticente, e bueno, vemos que cada vez a aceptación é moito maior, porque os nenos, eu antes, cando conectábamos, non, para facer esta entrevista, estábamos, uh-huh, nun colexio, aquí no Antonio Failde, vacinando os nenos e nenas desta zona de coles, a verdad que a aceptación é fantástica, porque entran contentos, en uns cos outros falan, pois, a que lle cheira a vacina, se a nube de fresa, outros a chourizo, cada un di unha cousa, e bueno, a verdad que é un feito fantástico poder vacinar os nenos nos colexios, e para os pais, a verdade que é moi boa aceptación, porque bueno, ao final, os nenos ao colexio teñen que vir igualmente, e a hora de conciliar co tema dos traballos, o tema dos permisos laborais, é moito máis sinxelo. E eles, a verdade, que eu estou nos vendo e que se portan xenial. A gusto velos entrar, salen en fila, volven a entrar, é moi ben. Eu que, bueno, traballei en enfermería de pediatría moito tempo, nas consultas parece que enredan máis, non? Porque se está o pai, entre que lle quitan a roupa cando había que vacinalos si era pinchado e tal, sempre teñen un pouquiño máis de medo, e bueno, como está nese entorno máis coñecido, pero aquí, ao ser no colexio, a verdade que non ves, non hai ninguna lágrima, nin un xesto de dor, nin nada, a verdade que se portan xenial, moi contentos de poder levar a cabo este tipo de iniciativas de saúde pública, que o que fan é acercar as vacinas aos colectivos que máis o precisan.
0: E sobre todo a comodidade o que ti estás dicindo, estou apuntando aquí que eu cando me toque a vacinación teño que pedir esa que cheira a chourizo porque ten que ser unha maravilla, claro, eso aos maiores non nos dan esa posibilidade.
1: Todos andará.
0: Tamén, Cristian, xa para rematar, porque como ti dices, estás precisamente con esa campaña de vacinación, claro, non nos gusta, pero temos que ponernos na parte máis fea. Na parte da non vacinación e as consecuencias, porque, ollo, estamos a falar de que parece que aquí, bueno, unha gripe, vale, pero que as consecuencias poden ser fatais, ¿verdade?
1: Exacto, eso é, que o que falábamos antes, non? Xa non só polos ingresos, uh-huh, pero senón pasaba o caso coa COVID, non? Que perdemos un pouco esa conciencia, non? De así co igual a gripe a temos máis interiorizada, pero coa COVID parece que nos esquecimos xa de todo aquilo que pasamos cando foi a pandemia, non? E as cifras que temos, aínda hai apenas un mes que aumentaron moitísimo os ingresos por COVID nos hospitais, hubo que abrir pues, unidades de apoio aos servicios de urxencias e aí hubo moitos casos confirmados de COVID xa anticipados. Uh-huh. Entonces eso que nos fai un pouco abrir esas alertas, non, que hai a nivel de saúde pública que esa inmunidade quizás de rebaño que tiñamos que nos confire a vacinación que poida estarse perdendo, non? E ao final pues, co virus volva outra vez ou a circular no ambiente e sobre todo pues, a competir nesas franxas de tempo cada vez máis tempras, non? E deste caso ocurriu cando os nenos comezaron o colexo, non? Entonces, bueno, hai un pouco replantar certas estrategias e sobre todo a poboación concienciala de que os virus siguen estando aí, quero dicir, non desaparecen por obra e gracia aí da maxia, non? Que os virus siguen circulando, o que fai que non nos contaxemos, en parte, pois a vacinación que introduce xa no noso organismo esas defensas necesarias para poder recoñecer esos virus que circulan no ambiente e que a infección que nos poden producir pois xa moito menor.
0: E ni máis ni menos. Presos,
1: non? Que ao final é o máis importante tamén, xa non solo que a enfermidade, non a vacinación non evita que ti podas coller a gripe, claro, que ti podas coller a COVID, non? Pero sí que a sintomatoloxía que ti teñas, ou os ingresos, ou ingreso en UCI, ou ingreso hospitalario, pois que non sexa preciso ou que sexa moito menor, de moito menor impacto. Entón, bueno, é un pouco a mensaxe que temos que transmitir e insistir moito en iso.
0: Claro que sí, por eso dende aquí, dende estes micrófonos, queremos sempre estar insistindo na vacinación, en todo lo que dende a sanidade pública están a ofrecernos, que ao fin e ao cabo, pues sempre decimos que pode mellorarse, por suposto, pero é que temos unha sanidade pública que una maravilla. Caso é, por exemplo, pues do supervisor da área de atención primaria aquí en Ourense, de Cristian Bispo, que nos atendeu perfectamente e que agora vai a seguir atendendo os nenos dese colexio. Cristian, moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos, ata logo, gracias.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde estudia. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquinho máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23, Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época cada ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércoles, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados, pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día, por lo tanto, que arranque pues, con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá va a ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañán aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia, chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois, cara a tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois, esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o venres pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas, a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estes valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres, a fin de semana, non vais facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa, sigan a como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lógico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non? Mañá sí. Es que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que un día xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa tarde.
0: Tardiño. Bueno, Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María, poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, como el abogado Antonio Baciel, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. A outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: y diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no, vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de mañana, se empezaba a calentar bastante. ¿Eh?
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Mira, eu estive en outro hospital hoxe pola mañá, digo, a ver se íbamos coincidir, facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola mañá estive en ali, no, que calor facía, porque...
1: Sí, de verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo.
1: Sí, a miña cuñada, e andábamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, verán,
1: seguimos. O malo vai ser que non sei que vamos beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, vai decir, non vou decir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e enxerá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como por Cataluña, con todas as millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, prefiro que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero sabemos que isto...
1: Veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como quere, ese é o problema.
1: Se o nois vai... bueno... Sí,
0: e se cada tanto está raro para bon como despois para malo, non salimos de tormenta en o sea, de temporada en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así vámonos levando bastante.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei, ves caras máis felices por un lado e por outro erros pues, que non están tan...
0: No, é verdade que a xente que escoita que sempre me diría ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que...
0: Al final, no, claro que sí, por suposto, sin bromas aparte. Pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está. O resto...
1: Cada vez máis, temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por momento que abramos o grifo non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non parado.
1: Sí,
0: agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira.
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pues, bueno, a culpa logo le van aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, eso sí. Eso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, como se fora outro estadio, non eu como...
0: Sí, bueno, pero ese es de esa envergadura, con tanto así.
1: Claro.

0: hemos
1: claro, pasado que él, pues, además él es madridista también.
0: O sea, lleva unos genes entonces.
1: Claro, sí, yo pienso que sí. Aquí salió o abuela más o padre, esas cosas, sí. Bueno, a ver, pero bueno, él para nenos así que le guste el fútbol, además que le guste el fútbol, no es decir, gústame este equipo. Él vive porque le gusta
0: mucho. Jugando incluso.
1: Claro, entonces, él disfruta jugando, él disfruta jugando, entonces...
0: Qué bien,
1: yo vino viernes y dijo, parece, no sé, con un balón, con un simple balón, que disfrutan tanto unos nenos, que eso da justo velos,
0: claro,
1: velos
0: porque
1: que es como si estuvieran, no sé, pero ganando...
0: Es deporte, pero eso que ves a los nenos a deporte de base, ahí ves máis fútbol que no Madrid, porque eso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás dunha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, é esa autenticidade, eso...
1: Despois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeros, todos.
0: Con valores,
1: unha entrada, fixeron unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, como ten que ser, bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira.
0: Sí.
1: Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son, están entrenando uns nenos, están lle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarlle o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso
1: claro,
0: non, eso non.
1: Ajustarlles ganar a todos.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: Non, eu digo que non.
0: O fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, no sé, bueno.
0: O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se lles aplauda toda esta xente, non?
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle exemplo, por exemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un exemplo ao fillo.
0: Bueno, pero claro, teño fillo, como lle van a sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdad.
1: Eso sí, pero bueno, eu sigo dicindo.
0: Está así,
1: bueno,
0: o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Son bastante crítico.
0: Eso está bien, ser objetivo, claro. Ver a realidade, ¿verdad? Ver a realidade. Esto es así fundamental. Sí,
1: no ten que ver que me guste, que si quieres xojar, sabes xojar.
0: Para ver cosas que no sé, que sí, que, claro, que solamente que quieren polémica e bullicio.
1: Hay otras cosas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, no sé. Vamos,
0: que no se debería de consentir, ¿sabes?
1: Pero sí, bueno. Yo digo que no.
0: Pero bueno, tamén bueno, eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira,
0: sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero sí, de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Peleñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que yo está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que yo está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xojar,
0: sí,
1: xa co balón.
0: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón
1: vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón van a chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser?
0: Sí. Veña, esa morena, moi ben. Sí. ¿Para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: E despois hai as pilares, tiño que dedicar as pilares a Rajoy para as pilariñas que tamén estuveron de santo e non puiden, está incluída a tua mamá tamén.
0: Moitas gracias, Fernando.
1: E despois vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, como a Elvira de Tordoya, a ver se non me sabe de Ferrol, a Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: E para ti e para Víctor. Bueno, é aquí para mercarme, claro.
0: Xa, sí, xa les eche de primeira, efectivamente. Sí,
1: para que non se monfale.
0: Claro.
1: Bueno, Susana niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 7:37. Felicidades para toda la gente que cumple años y que podéis dedicarle también vuestras canciones aquí en la tarde, es tuya. Tenemos ahora a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Por aquí seguimos de bravo.
0: Seguimos fresquiños, fresquiños de ropa, digo, porque de momento no hay que abrigarse, nada.
1: Nada. Un 26, 27 grados, hay un cacho.
0: Eso es increíble, ¿eh? Así está nuestra Galicia, cambiada de clima, muy cambiada. Pero bueno, mira, hay que elevarlo, a mí gústame.
1: A ver, parece que a partir de viernes empieza a refrescar, a ver.
0: Sí, hay que abrigarse un poquillo, ya hay maseadas, seguro. Xa toquera, xa virá, que non queda la,
1: Non, eu preocupo a mi chegar a Navidad un instante, por si non...
0: A ver, eu non, bueno, pasa que o inverno é moi largo, xaneiro, febreiro, marzo, moita vez a primavera ainda ven moi chuviosa e fría, así que, bueno, isto está se retrasando, pero vai bien.
1: Pero moi chuviosa alguna que esta pasada non foi moi chuviosa.
0: No, pero foi o inverno, o ano pasado empezou en outubro e hasta febreiro non parou de chover, choveu moita cantidade o ano pasado.
1: Sí, justamente hasta aí hora de marzo.
0: Sí, moito. Despois é verdad que a primavera non foi tan mala. Este ano levamos unha temporada larga de tempo seco, a ver que nos depara todo isto. Bueno, que chemos poñer hoxe, Antonio, que te apetece escoitar? Que nos vas pedir?
1: Pois, apetece escoitar unha do Puma.
0: Unha do Puma?
1: Sí.
0: E cal?
1: E concretamente, Salou.
0: Salou, vale. E para quen vas a dedicar?
1: Pois dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: E chamas así a canción?
1: Sí.
0: Así tal cual. Salou.
1: Mais ou menos pronuncias así, despois é o mellor que... Ah! Desentreando o mellor igual.
0: Sí. Salou, é que eu pensaba en Salou, en Cataluña, en Salou, pero non, Salou, vale, moi ben. Pois poñemos, Antonio, vale. Estás aí, Antonio?
1: Sí, estoy, sí.
0: Ti estás, cando nos chamas, non sei que estás facendo, que non nos contestas. Que andas a facer cando nos chamas? Porque entre que te falo e contestas ti pasan 5 segundos.
1: Bueno, a mellor é problema da lugar.
0: A cobertura, da... pode ser, do retorno, pode ser. Bueno, pois unha aperta moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Ata outro día, Antonio, gracias, chao.
1: Hasta poder entrar.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Porriño. Hola, Santi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas, ¿por dónde andas hoy, Santi?
1: Pues ahora mismo por la autopista a altura de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos escritando, ¿verdad? ¿Eh?
0: Sí. Estoy vale. No mapa, estoy ahora mismo, a ver, imaginando.
1: Vamos, vos decís, por Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, después País Vasco.
0: Ven, ahora sí, desviaste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vos pasas estado.
0: Desviaste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas por la P9, Santiago, cara al sur, que no me cadraba. Entonces, así sí, muy bien.
1: Sí, no, es que púcheme nervioso porque no contaba de que me cogiera.
0: Como es la primera vez que falamos, es normal que sea nervioso, es normal.
1: Sí, es verdad, es normal.
0: Bueno, entonces.
1: Bueno, no sé por lo que, pero cuando está falando así, primeras veces, sobre todo cuando coges así a primera, pero por lo menos, ¿no? Después ya me relajo, pero en el momento que no contas, porque estás llamando a todo el mundo, echamos unas pocas veces, no hay manera, en el momento primero no contas, entonces atrapallas un poco.
0: Nada.
1: Bueno, ¿qué vos has estado para País Vasco?
0: Bueno, pero fas paradas antes, ¿no?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo de buen cubero, que llegaré a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hay un área de servicio allí.
0: Sí, muy grande.
1: Calculo de llegar allí.
0: Bueno, pues voy a viaje. La carretera está bien, ¿no? De momento no hay problema. Está un tiempo espectacular.
1: Nada. La carretera está en puesta en un solo sitio. Hay muchas curvas.
0: Bueno, pero
1: a veces.
0: Ainda que esté puesta en un solo sitio, a veces hay cosas no medio. A veces hay nieve que impide visibilidad, a veces hay agua que no deja ver, o vento que mueve un poco para un lado, para otro. Entonces, pero ese no hay de esas cosas, me parece, ¿no?
1: No. Está a tiempo vos de más. La temperatura, como decías, hay un rato de mes de agosto, no de mes de octubre.
0: Es verdad. A ver lo que dura. Pero bueno, mientras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que no dure mucho más, ¿sabes? Que venga ya el inverno, que venga el frío, que venga la lluvia, que venga la nieve. A mí se me aburre ya el verano.
0: Bueno, aquí recogemos peticiones, recogemos las de que quieren que siga así y ahora recogemos también a tua de que chova. A ver que nos fan caso a la arriba, porque no sé o que será.
1: Como xa te he dito alguna vez, creo, decía Pemán, como al tempo no sé o tempo, no hay mal tempo.
0: No, está claro.
1: Pasa que, claro, vamos a ver, o falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende claro. A quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pues agora está mal. Entón, bueno, pues, eu son das que sempre pensaba, ainda que a Galicia, eu na cando me xubile vou pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, tomamos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, para a agricultura, para a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir. Como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir. Cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado. Pero bueno, a ver que pasa. De momento, o teu inverno virá pronto. De momento, quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandámonos.
0: Ahí está claro. É que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro,
0: ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón ti o das rodas e o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chégalle.
1: O sea que é o máis corto do, pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh. Pero bueno, que chega ben, eh. O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa os hai de 50 metros, porque levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón... Non.
1: Sí, bueno, eu por exemplo podo andar con o carnet que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carnet, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno mellor, canto menos traballo, xe día mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, canto máis manejable mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: O camión? No, por mí disminuindo, o que pasa que había mitas voltas, o mellor mañan, pois, cambiamos o remolque que teño, mellor outro máis grande, pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo agora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un, o que lle chaman un basculante, unha balleira chatarrera. O sea, eu levo pa o País Vasco, levo metal, chatarra. Con a fundición. E depois o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Muy ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandémoste unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: A ver, que non dediquei.
0: Ai, vale dedicar logo. Veña, para que me dedicas?
1: A xente, a Manolo Darnés, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir ahora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, tenemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha partiña enorme. Gracias a ti por levarnos, gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: dos trasplantes aquí, y aquí son muy escrupulosos. De quién se ten que estar en lista ou non de trasplantes de xeito urgente, non? Bueno, pues sino entre outras cousas porque a miña dona lle tocou estar primeiro na situación, non? Entonces, na situación na que estaba, bueno, pues eu me ofrecín como donante de vivo. Bueno, pues como foi recuperando e tal, pues saiu da lista, non? Quero decir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoinmune, ¿no? Entonces se ayuda de lista porque se iba recuperando sin dejar de ser que tenía una cuestión de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y en la segunda ocasión, bueno, pues también, o sea, en la segunda ocasión, pues nos ha ido, ¿no? Pero o tema es que íbamos a pasar os dos por la mesa de operaciones para que lle pusiesen, pues, o 60% do meu órgano, ¿no? Bueno, desgraciadamente, bueno, pues non saiu non fomos en tempo, entonces sí. Bueno, pues pasou que non quixéramos que pasara, ¿no? Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, ¿no? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben, que o necesita primeiro que vai. Vale, non, que o necesita con máis urxencia, non? E eles o saben perfectamente, porque aquí en este país, en esta, todas os centros onde se van trasplantes, aquí o CHAC é un deles, non? Hasta fai pouco o tempo o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, non? Os coordinaban aquí os trasplantes, non? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando en algún lugar do país aparece un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todos os hospitales e dicen, temos isto, non? Entonces, xa na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E se unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e é alguna vez probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitos moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que se sexa así desa maneira, que se leven a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre por aquí, en este sentido somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios sí que lle damos un poquinho de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben. Eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, así que creo que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque temos moitísima experiencia en facelos e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hai hospitales especialistas en determinado tipo de determinados tipos de trasplantes de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Que era o sitio donde mellor o facían, o donde mellor o sabían facer, si alguén nos mandarían, si de chegar o caso, claro, que era así de esa maneira, non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén á cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non?
0: Desta maneira, en outros sitios, ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por, por,